diyor tuk pa. Babam da da da da, babam da da da da, babam da da da da da, yetti artık pa.